Ehon. Pa se ga ne je dalo vid, zaradi tega, ko je živel v moji glavi. Pa bila prijatelja. A mi bila še danes, če mu ne bi hodila po glavi samemu nade. Smo cebali balu, se je razbila šiba. Du je bil? Ehon. Je zmanjkalo paničkov za malcu. Du jih je pojel? Ehon. So krali životinsko carstvo, ma ne mi.